0: Den är rapping in. Kan si hej då. Hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, det fortsätt oss bror du vet.
2: Fortsätt oss bror du vet.

0: hits are always on.
1: Första gången min kompis sa till mig att det är livet enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss,

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah, man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen inte någon annan del.
0: Det är inte någon
1: annan del. Okej, men det
2: ska jag få se
1: då.
2: Ja, men vad?
0: Okej.
2: Ja.

0: Vi slår fällande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Nej, nu må vi sluta med det tullet här alltså. Ta helga.
2: Smash! Det ska gå att göras och spisa bara en i helgen.
3: Vi har köpt bobblebad!
4: Se här ja, Espen har fått sig bobblebad.
5: Men han kan väl ingenting om häst?
4: Åh, det är möjligt, men du trenger inte kunna något om häst för att vinna på häst. På lördag är det 2 vinnerchanser i Super Saturday med 60 miljoner i samlet premiepott. Det betyder cirka 16 och 10 miljoner till en alenevinner. Läs mer på rikstoto.no vinnerchanser och hjälplinjen.no. Och så måste du vara över 18 år då. Husk att spela för lördag klockan 16:10. Stalltips, alla kan vinna, till och med du.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 29,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.

fersken. Så där på frukt och grönt du står vid fersken. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

fashionen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan se hej då, amen, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: det. Nej, nej.
1: Men den trängen är egentligen någon annan del.
0: Nej, men la mig gå.
1: Okej, men det är
0: ja, men vad? Ah. Okej. Okay. Ja.

0: Ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ-produkter ännu.
3: God sommar då. Ha en fin dag. Och du, tack för att du väljer matvaror med det lilla Nyt Norge-märket. Då bidrar du till ökt självförsörjning och det är ju bra. Nyt Norge. Gör det enkelt och välj norsk.
2: De största stjärnorna och Norges mest populära